0: Media, Live Summer.
1: Toujours Live Summer, chers amis, toujours, et bien Sofiane qui vous accompagne effectivement sur Média. Bien sûr, on clôture cette première partie d'émission d'ici quelques secondes avec le flash d'information qui vous sera, et bien, communiqué en arabe comme à chaque demi-heure cette fois-ci. Et puis, de seconde partie d'émission, on sera en compagnie de Mohamed El Manjala, notre invité du jour, avec qui on pourra parler développement personnel, notamment PNL, hypnose et tout ce qui va avec. Ça sera d'ici quelques minutes, toujours dans Live Summer sur Média.
2: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.